0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
1: Залишайтесь в укритті.
2: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова. Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати – ходити за кавою чи по каву. Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти. А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву. Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: To the afterlife.
1: Літо запалює. Тут літо. Це нова лайна.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіт.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило 1 плюс 1 в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова. Вдруге, вдесяте, всоте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: Shine. Radio of your summer.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був коли.

висять картини, я колись піду, та ти не будеш один. Запам'ятаюсь тобі таким.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла обговорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». А якщо назва жителів має закінчення «с», «чи», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складновато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити «я живу у Харкові протягом 5 років». Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо запалює.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони області. У медичних закладах міста не вистачає лікарів. У Харкові планують облаштувати 54 веломаршрути. Харків'янин вибрав титул «Містер Олімпія 2026». Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 260 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 49 944 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопині, Лимани і Збицького, Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного. На Куп'янському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов провів робочу зустріч із делегацією представників Українського Червоного Хреста на чолі з президентом організації Максимом Доценком. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання енергоефективності закладів охорони здоров'я. Український Червоний Хрест долучається до ініціатив зі встановлення альтернативних джерел електроживлення в лікарнях Харківської області. Йдеться про проведення технічного аналізу та подальше встановлення сонячних електростанцій. Також благодійники реалізують проєкти з посилення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. У медичних закладах Харківської області вакантні 1877 посад лікарів. Лікарні регіону комплектовані лікарями на 67%, а молодшими працівниками з медичною освітою на 70%. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Харківської ОВА. Найменшу комплектованість лікарями фіксують у 4 громадах Харківської області – у Куп'янській, Бурівській, Золочівській та Великобурлуцькій, йдеться у повідомленні. У 6 громадах Харківської області, згідно з даними ОВА, існують програми фінансової підтримки медичних працівників коштом місцевого бюджету. У Харкові планують створити 54 велосипедні маршрути загальною протяжністю понад 750 кілометрів. Концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури затвердили на сесії Харківської міської ради. Згідно з документацією, планується створити зв'язну систему, яка об'єднає центр міста з околицями. До сукупної мережі увійдуть 54 рекомендовані маршрути. Мережу будуватимуть з урахуванням радіальної планувальної структури Харкова через основні транспортні шляхи. Для підвищення безпеки та зменшення кількості ДТП планують облаштувати буферні зони. Харківський бодібілдер Кирило Худаєв тріумфував на престижному турнірі у Флориді, Сполучені Штати Америки, здобувши перемогу. Цей успіх приніс спортсмену офіційну кваліфікацію на «Містер Олімпія-2026», найпрестижнішому турнірі світу з бодібілдингу, який відбудеться в Лас-Вегасі. За даними Нацбанку України, 5 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 74 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польські злоти 11 гривень 96 копійок. 6 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 36 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Це Новолайн.

не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: Танцює далі на Нова Лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність пустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
0: Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лиш розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми муз-роботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджаяна. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони області. У медичних закладах міста не вистачає лікарів. У Харкові планують облаштувати 54 веломаршрути. Харків'янин вибрав титул «Містер Олімпія 2026». Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 260 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 49 944 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопині, Лимани, Збицького, Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного. На Куп'янському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов провів робочу зустріч із делегацією представників Українського Червоного Хреста на чолі з президентом організації Максимом Доценком. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання енергоефективності закладів охорони здоров'я. Український Червоний Хрест долучається до ініціатив зі встановлення альтернативних джерел електроживлення в лікарнях Харківської області. Йдеться про проведення технічного аналізу та подальше встановлення сонячних електростанцій. Також благодійники реалізують проєкти з посилення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. У медичних закладах Харківської області вакантні 1877 посад лікарів. Лікарні регіону комплектовані лікарями на 67%, а молодшими працівниками з медичною освітою на 70%. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Харківської ОВА. Найменшу комплектованість лікарями фіксують у 4 громадах Харківської області – у Куп'янській, Бурівській, Золочівській та Великобурлуцькій, йдеться у повідомленні. У 6 громадах Харківської області, згідно з даними ОВА, існують програми фінансової підтримки медичних працівників коштом місцевого бюджету. У Харкові планують створити 54 велосипедні маршрути загальною протяжністю понад 750 кілометрів. Концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури затвердили на сесії Харківської міської ради. Згідно з документацією, планується створити зв'язну систему, яка об'єднає центр міста з околицями. До сукупної мережі увійдуть 54 рекомендовані маршрути. Мережу будуватимуть з урахуванням радіальної планувальної структури Харкова через основні транспортні шляхи. Для підвищення безпеки та зменшення кількості ДТП планують облаштувати буферні зони. Харківський бодібілдер Кирило Худаєв тріумфував на престижному турнірі у Флориді, Сполучені Штати Америки, здобувши перемогу. Цей успіх приніс спортсмену офіційну кваліфікацію на «Містер Олімпія-2026», найпрестижнішому турнірі світу з бодібілдингу, який відбудеться в Лас-Вегасі. За даними Нацбанку України, 5 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 74 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польські злоти 11 гривень 96 копійок. 6 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 36 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі. Така й покрова. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси.
8: Друзі, Пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
10: Протягом дня в етері Нова Лайн.
11: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн танцюй.
12: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 8 година. Головне в деталях.
1: Російська армія завдала ударів кабами по Сумах. Швеція передасть Україні судно тіньового флоту РФ. У Грузії втретє стався масштабний блекаут. Українські стрибуни у воду стали чемпіонами Євро-2026. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 6 серпня російська армія завдала ударів кабами по цивільній інфраструктурі міста Суми. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. Поблизу епіцентрів ударів пошкоджено ТЦ, магазини, три приватні будинки, скління вікон 10 багатоповерхівок та 5 авто. Наразі відомо про 13 постраждалих. Верховний суд Швеції ухвалив рішення передати Україні судно тіньового флоту РФ «Кафа». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За даними слідства, його використовували для незаконного вивезення зерна з окупованого Севастополя. Нагадаємо, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо «Кафа» ще у 2025 році. У Грузії стався масштабний блекаут. Світло зникло в усіх містах країни втретє за два тижні. Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода». За словами члена комісії з регулювання енергетики Георгія Пангані, це сталося під час випробувань енергоблоків Енгурської ГЕС. Внаслідок блекауту у Тбілісі припинили працювати метро та залізниця. Зараз у місті світло повернули у декілька районів. Україна здобула золото Євро у міксті синхронних стрибків з 10-метрової вишки. Ксенія Байло та Олексій Середа набрали 323,16 бала за 5 раундів. Це перша золота медаль для України на цьогорічному Євро. Загалом українці вибороли четверту нагороду у стрибках у воду на Євро-2026.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде сонячно та ще спекотніше. На півночі від 21 до 35 градусів. На півдні плюс 33 у середньому та безхмарно. На заході подекуди можливий невеликий дощ, а термометр може показати 37. На сході в середньому плюс 34 та ясно. У столиці України від 24 до 37 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: історія одного дня на Новолайн.
1: Продовжуємо ознайомлюватись із історією. 6 серпня ми відзначаємо Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, День вдячності працівникам сільського господарства та Міжнародний день лікарів світу за мир. Щодо інших подій цього дня, то 1889 року в Лондоні відкрився перший у світі готель із ванною в кожному номері. 1932 року відкрився перший Венеціанський кінофестиваль, а 1945 року відбулось перше в історії ядерне бомбардування. А народились в цей день такі визначні постаті, як Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, що відкрив антибіотик пеніцилін.

0: Харків сьогодні.
1: Представники Харківської міськради та керівництво Товариства Червоного Хреста України домовились про посилення співпраці. Під час робочої зустрічі заступник міського голови Іван Кузнєцов окреслив ключові напрямки, в яких міська рада потребує подальшого партнерства з організацією. Йдеться про посилення готовності до надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період, підтримку понад 220 тисяч переселенців, адресну допомогу мешканцям, які відновлюють пошкоджене житло, розширення програм супроводу ветеранів та інших. Президент Українського Червоного Хреста Максим Доценко підтвердив, що Харків залишається одним з ключових пріоритетів організації. За його словами, стратегія Українського Червоного Хреста на наступні 4 роки передбачає ще тіснішу взаємодію з громадами, розвиток системи цивільного захисту та соціальних послуг.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: ваше почуття справедливості допоможе вирішити складні ситуації.
1: Телець.
0: Четвер може принести приємний сюрприз.
1: Близнята.
0: Ви можете зіткнутися з несподіваними змінами, які здатні істотно змінити ситуацію на краще.
1: Рак.
0: Чудовий день для взаємодопомоги близьким.
1: Лев.
0: Незважаючи на втому, продовжуйте рухатися до мети.
1: Діва.
0: Використайте цей день для наповнення свого життя гармонією та достатком.
1: Терези.
0: Наприкінці дня на вас чекає приємна новина.
1: Скорпіон.
0: Гарний день для медитації та самоспостереження. Сьогодні варто проаналізувати свої витрати.
1: Козоріг.
0: Прислухайтесь до інтуїції, щоб обрати правильний шлях.
1: Водолій.
0: Можливі приємні зустрічі з друзями, родиною чи колегами.
1: Риби.
0: Відвертий погляд на ситуацію допоможе знайти вихід із неї.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: деталях.
1: Російська армія завдала ударів кабами по Сумах. США відновили обмін розвідданими з Україною. Уламок ракети SpaceX врізався у місяць. Голос Америки відновлює мовлення українською. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 6 серпня російська армія завдала ударів кабами по цивільній інфраструктурі міста Суми. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. Поблизу епіцентрів ударів пошкоджено ТЦ, магазини, три приватні будинки, скління вікон 10 багатоповерхівок та 5 авто. Наразі відомо про 13 постраждалих. США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною. Про це повідомляє «Політико». У березні 2025 року США тимчасово призупинили військову допомогу і обмін розвідданими з Україною через невдалу зустріч лідерів країн. Наразі обмін розвідданими фактично повернувся до попереднього рівня внаслідок покращення відносин Зеленського і Трампа. Частина списаної ракети SpaceX, яка з минулого року перебувала у космосі, імовірно врізалася в поверхню місяця. Про це пише The Guardian. Зазначається, що зіткнення не становить загрози для Землі, але мало утворити новий місячний кратер. Астрономи не змогли підтвердити момент зіткнення. Однак американські і південно-корейські місячні супутники мають сфотографувати місце удару. Отримання цих даних може зайняти кілька днів. Голос Америки відновлює мовлення українською мовою вже наступного тижня. Про це повідомив керівник редакції Руслан Петричка. Частину працівників повернуть до роботи з адміністративної відпустки. Нагадаємо, що минулого року адміністрація Трампа скоротила роботу агентства.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде сонячно та ще спекотніше. На півночі від 21 до 35 градусів. На півдні плюс 33 у середньому та безхмарно. На заході подекуди можливий невеликий дощ, а термометр може показати 37. На сході в середньому плюс 34 та ясно. У столиці України від 24 до 37 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» продовжує оновлювати пішохідну інфраструктуру в Харкові. Зокрема, поточний ремонт тротуарного покриття проводять на Салтівському шосе. Поточний ремонт пішохідної інфраструктури триває також на вулиці Мироносицькій, проспекті Льва Ландау, у провулку Власівському та інших. Загалом щодня до робіт на вулицях Харкова залучають понад 220 працівників та 160 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі. Така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо! Ранку до вечора.

про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Вночі Росія атакувала Україну 101 дроном. США відновили обмін розвідданими з Україною. У Конго стрімко зростає кількість випадків еболи. Міськрада Вільнюса більше не прийматиме скарги російською. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 6 серпня російські війська атакували Україну 4 ракетами та 101 безпілотником. Сили ППО збили або подавили 66 дронів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Водночас зафіксовано влучання 29 ударних дронів та однієї ракети на 18 локаціях. Уламки збитих безпілотників упали ще у 5 місцях. США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною. Про це повідомляє «Політіко». У березні 2025 року США тимчасово призупинили військову допомогу і обмін розвідданими з Україною через невдалу зустріч лідерів країн. Наразі обмін розвідданими фактично повернувся до попереднього рівня внаслідок покращення відносин Зеленського і Трампа. У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків зараження вірусом ебола зросла до понад 3800. Від початку спалаху померла 1751 людина. Про це повідомляє Reuters. Водночас ВООЗ припускає, що реальна кількість хворих може у кілька разів перевищувати офіційні показники. Нинішній спалах еболи став другим за масштабами у світі. Його також називають найшвидшим за темпами поширення. Міська рада Вільнюса більше не прийматиме письмові заяви та скарги мешканців російською та іншими мовами держав, що не входять до ЄС. Інформація надаватиметься лише усно, якщо працівник володіє відповідною мовою. Про це пише ЛРТ. Зазначається, що ці зміни впроваджуються в межах плану інтеграції мешканців іноземного походження та спрямовані на зміцнення використання державної мови.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде сонячно та ще спекотніше. На півночі від 21 до 35 градусів. На півдні плюс 33 у середньому та безхмарно. На заході подекуди можливий невеликий дощ, а термометр може показати 37. На сході в середньому плюс 34 та ясно. У столиці України від 24 до 37 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне –

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові знизилися ціни на свіжі овочі. За інформацією Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, з кінця червня в магазинах і на ринках міста на 40% подешевшали огірки та картопля. Також вдвічі зменшилися ціни на помідори. Але порівняно з серпнем минулого року овочі коштують в середньому на 8-16% дорожче, а рібчаста цибуля подорожчала на 30%.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +32 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Радіо Поки Хітів – це нова.
9: Заряджаємо!

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Літо на Нова Лайн. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони уразили два НПЗ у Росії. У Конго стрімко зростає кількість випадків еболи. Стефанішині обрали запобіжний захід. США відновили обмін розвідданими з Україною. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Цієї ночі сили оборони уразили два великі НПЗ у Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У Башкортостані було уражено НПЗ «Башнефть-Новойл», що розташований за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. А також у Ярославському регіоні майже за 700 кілометрів від українського кордону НПЗ «Славнефть-Янос». Крім того, у Чорному морі було уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту РФ. У Демократичній Республіці Конго кількість підтверджених випадків зараження вірусом ебола зросла до понад 3800. Від початку спалаху померла 1751 людина. Про це повідомляє Reuters. Водночас ВООЗ припускає, що реальна кількість хворих може в кілька разів перевищувати офіційні показники. Нинішній спалах еболи став другим за масштабами у світі. Його також називають найшвидшим за темпами поширення. Експосолці України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід, а саме 6 мільйонів гривень застави, передає Суспільне із зали суду. Також експосолку України у США зобов'язали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі. Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною. Про це повідомляє Політіко. У березні 2025 року США тимчасово призупинили військову допомогу і обмін розвідданими з Україною через невдалу зустріч лідерів країн. Наразі обмін розвідданими фактично повернувся до попереднього рівня внаслідок покращення відносин Зеленського і Трампа.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде сонячно та ще спекотніше. На півночі від 21 до 35 градусів. На півдні плюс 33 у середньому та безхмарно. На заході подекуди можливий невеликий дощ, а термометр може показати 37. На сході в середньому плюс 34 та ясно. У столиці України від 24 до 37 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава.
1: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву – но.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність впустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Слушка на Нова Лайн.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лиш розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми музроботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджаяна. До зустрічі!
0: Прослушка на Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби Харкова регулярно наводять лад на дитячих і спортивних майданчиках. Зокрема, в усіх районах міста роботи проводять фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». З початку року вони вже впорядкували 139 локацій. В межах поточного утримання комунальники відремонтували майже 1400 елементів – гойдалок, карусели, пісочниць тощо.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: в деталях.
1: Сили оборони уразили два НПЗУ Росії. Через обстріли армії РФ у 5 областях України є знеструмлення. Екс-командувача логістики повітряних сил підозрюють у незаконному збагаченні. США відновили обмін розвідданими з Україною. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Цієї ночі сили оборони уразили два великі НПЗУ Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У Башкортостані було уражено НПЗ «Башнефть-Новуйл», що розташований за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. А також у Ярославському регіоні майже за 700 кілометрів від українського кордону – НПЗ «Славнефть-Янос». Крім того, у Чорному морі було уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту РФ. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Крім цього, у відомстві нагадали, що застосування графіків відключення електроенергії сьогодні не прогнозують. Екс-командувач логістики командування повітряних сил ЗСУ повідомили про нову підозру в незаконному збагаченні. Про це повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, вартість набутого ним майна на 20 мільйонів гривень перевищує законні доходи. Крім того, у лютому екс-командувачу вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних грошей. США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною. Про це повідомляє «Політико». У березні 2025 року США тимчасово призупинили військову допомогу і обмін розвідданими з Україною через невдалу зустріч лідерів країн. Наразі обмін розвідданими фактично повернувся до попереднього рівня внаслідок покращення відносин Зеленського і Трампа.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривня 63 копійки, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде сонячно та ще спекотніше. На півночі – від 21 до 35 градусів. На півдні – плюс 33 у середньому та безхмарно. На заході подекуди можливий дощ, а термометр може показати 37. На сході – в середньому плюс 34 та ясно. У столиці України – від 24 до 37 градусів та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Что ж за окном, а я думаю, як заплатить коммуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
3: гріє лиш коти.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: And I'm the hat man.

Хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: одного дня на Новолайнік.
1: Продовжуємо ознайомлюватись із історією. 6 серпня ми відзначаємо Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, День вдячності працівникам сільського господарства та Міжнародний день лікарі світу за мир. Щодо інших подій цього дня, то 1889 року в Лондоні відкрився перший у світі готель із ванною в кожному номері. 1932 року відкрився перший венеціанський кінофестиваль, а 1945 року відбулось перше в історії ядерне бомбардування. А народились в цей день такі визначні постаті, як Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, що відкрив антибіотик пеніцилін, Вільям Волластон, англійський вчений, який відкрив паладій і родій, та Віра Фарміга, американська кіноакторка, режисерка та продюсерка українського походження. З іменинами сьогодні вітаємо Лідію, Соломію, Бориса, Романа та Давида. Бажаємо вдалого четверга та хороших новин сьогодні.
0: Історія одного дня на Новолайнік.

гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Сьогодні у нас рецепт борщу по-слобожанськи. Ця страва поєднує в собі особливості класичної української кухні з рисами більш ситної та густої. Борщ по-слобожанськи має більш виражену м'ясну основу, часто з додаванням солодкого перцю, а також посилену томатну заправку для насиченішого смаку.
4: Тож для приготування вам знадобиться м'ясо на кіссі. Візьміть свинину або яловичину, десь 500-700 грам. Буряк. 2 штуки, 5 картоплин, капуста білокочанна, десь 300-400 грамів, 2 морквини і стільки ж цибулин, помідори або томатна паста, 2-3 столові ложки, 1 солодкий перець, часник 3-4 зубчики, лавровий лист 2 штуки, рослинна олія 2-3 столові ложки, сіль, перець та зелень за смаком.
3: Буряк, капуста та томатна основа – це можуть бути помідори або паста – є обов'язковими інгредієнтами, оскільки вони надають страві особливого смаку та кольору. Наваристий бульйон на м'ясі теж дуже важливий, але його можна зварити з будь-якого м'яса. Головне, щоб було ситніше.
4: Тож, залийте м'ясо холодною водою близько 3 літрів. Доведіть до кипіння і акуратно зніміть всю піну, після чого варіть на слабкому вогні, поки м'ясо не стане м'яким, а бульйон насиченим. Паралельно підготуйте овочі, цибулю, моркву та перець, обсмажте на олії до м'якості. Додайте томатну пасту або подрібнені помідори та злегка протушкуйте.
3: Буряк приготуйте окремо, наріжте або натріть його і тушкуйте на сковороді, додавши ложку бульйону і пару крапель оцту, поки він не стане м'яким і не набуде насиченого кольору.
4: Нарізану картоплю відправте в готовий бульйон і варіть до напівготовності, щоб вона не розвалилася і зберегла форму. Потім додайте нарізану капусту і дайте їй трохи розм'якнути, але так, щоб вона залишалася трохи хрусткою. Після цього додайте в кастрюлю овочеву засмажку, добре все перемішайте і перевірте на сіль. В самому кінці додайте часник і зелень. Готові страві обов'язково дайте настоятися і подавайте зі сметаною.
3: А найкраще цей обід смакує в компанії денного драйву.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +32 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: онлайн. Якщо що. В Україні 14 година.
1: Радіо Нова Лайн.

0: почуття справедливості допоможе вирішити складні ситуації.
1: Телець.
0: Четвер може принести приємний сюрприз.
1: Близнята.
0: Ви можете зіткнутися з несподіваними змінами, які здатні істотно змінити ситуацію на краще.
1: Рак.
0: Чудовий день для взаємодопомоги близьким.
1: Лев.
0: Незважаючи на втому, продовжуйте рухатися до мети.
1: Діва.
0: Використайте цей день для наповнення свого життя гармонією та достатком.
1: Терези.
0: Наприкінці дня на вас чекає приємна новина.
1: Скорпіон.
0: Гарний день для медитації та самоспостереження. Сьогодні варто проаналізувати свої витрати.
1: Козоріг.
0: Прислухайтесь до інтуїції, щоб обрати правильний шлях.
1: Водолій.
0: Можливі приємні зустрічі з друзями, родиною чи колегами.
1: Риби.
0: Відвертий погляд на ситуацію допоможе знайти вихід із неї.

коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат». Протягом дня в етері «Новалайн». Радіо «Новалайн».

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: І як швидко охолодити салон авто, поговоримо сьогодні в нашому порадничку. Багато водіїв обирають найочевидніший спосіб – це відкривати усі вікна і просто чекати. Але насправді це не найвдаліший метод, адже обмін повітря через бічні вікна недостатньо інтенсивний.
4: Існує надійний лайфхак. Як швидко охолодити салон авто в спеку? Необхідно відкрити протилежні двері автомобіля. Найкраще ті, що по діагоналі. Таким чином створюється великий коридор, через який вуличне повітря витіснятиме салонне. Розпечена атмосфера вийде за транспортного засобу буквально за кілька хвилин. Цей спосіб чудово працює саме тоді, коли автомобіль довго простояв під сонцем.
3: Також, щоб отримати повітряний потік, треба налаштувати прохолодний режим і активувати функцію обдуву. Але тут виникає проблема. Повітря, що надходить, буде теплим, оскільки воно проходить через розпечений від спеки салон. З цим допоможе впоратися елементарний лайфхак, який дійсно працює. Мокру ганчірку або серветку потрібно покласти на дефлектор повітропроводу. В результаті потік стане свіжим завдяки дії ефекту під назвою випарна.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

Italy на Nova Line. В Україні 15 година.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Фікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line.

прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дня.
1: Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. Допоки згадуємо, як це було до цього.
4: Український котик став справжнім агрономом. Кумедним відео поділився власник кота Владислав. На записі видно, що пухнастик активно бере участь в обробці картопляних рядків. Поки власник садить город, котик контролює кожен його крок.
5: Для улюбленця хазяїн навіть облаштував спеціальне місце в ящику, звідки чотирилапий може спостерігати за процесом та підгортати картоплю своєю вагою. А натомість Владислав дає йому винагороду – рибку.
4: Після такої новини всі захочуть бути тим котом. Або мати такого кота.
5: Юлічка, ти і так, як той кіт на роботі.
4: Тоді де мій ящик, Альон?
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.
6: Літо, тут літо.
7: Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +32 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

«крайнуватий». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Літо «Нова Лайн». Макс Барських. Стертичат.

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Українські військові заявили про вогневий контроль над маршрутом до Криму. Україна прискорює балістичну програму «Тафрея». Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки в ніч на 5 серпня. Рятувальники продовжують приборкувати загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах. Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводять проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань. Йдеться у повідомленні ДСНС Київщини. Українські військові з підрозділу «Сігна» повідомили, що маршрут Маріуполь-Чонгар, який російська армія використовує як сухопутний коридор до окупованого Криму, перебуває під їхнім вогневим контролем. Удари по цій ділянці суттєво ускладнили постачання особового складу, боєприпасів і пального для військ РФ, кажуть у підрозділі. Водночас окупанти намагаються прикривати свою логістику цивільним транспортом. Місцевим жителям, які вимушено опинилися в окупації, військові радять бути максимально обережними. Україна планує досягти результатів у розробці власної балістики та антибалістичної системи в межах програми «Фрея» у 2026-2027 роках, заявив Володимир Зеленський. Президент стверджує, що розробити власну балістику та створити нову систему захисту від балістичних загроз вдалося небагатьом країнам. За його словами, Україна має необхідну наукову базу, фахівців і виробничі спроможності. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ до березня 2028 року. Але цей статус не надаватимуть людям, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. Тепер держави-члени ЄС можуть вимагати документи, які підтверджують легальний перетин українського кордону або виняток, через який людина не підлягає мобілізації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів в середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: тижня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: 16.23 зараз в нашій студії, і ми поговоримо знову ж таки про зріст і його вплив на стосунки. Згідно з дослідженнями 2002 року, ваш зріст може передбачити, наскільки щасливими ви будете у шлюбі чи парі. Люди часто сперечаються про те, ким бути краще – високим чи низьким. Дослідження показує, що жінки нижчого зросту мають явну перевагу, коли справа доходить до побудови щасливих і здорових стосунків. У чоловіків все навпаки, пише видання «Йотанго».
4: Частково це можна пояснити еволюцією, але ця теорія працює далеко не у всіх випадках. Вчені виявили, що у невисоких жінок більше шансів на щасливі стосунки. Журнал New Scientist повідомив, що дослідження проводилося у Великій Британії, де середній зріст жінок становить 162,5 сантиметра. Жінки, які перебувають на нижній межі шкали зросту від 152,4 до 160 сантиметрів, до 42 років зазвичай перебували у міцних стосунках і мали дітей. Того ж не можна було сказати про вищих жінок.
3: У рамках дослідження вивчали не тільки жінок. Статистичні дані збиралися і про чоловіків. Не стало великим сюрпризом те, що опитані жінки заявили, що їм більше подобаються чоловіки вище середнього. Причому більшість назвала ідеальним зріст майже 183 сантиметри.
4: Те, що жінки віддають перевагу вищим чоловікам, є логічним виключно з еволюційної точки зору. Дослідження 2015 року довело, що розум наших предків печерних людей прирівнював високий зріст до віри, те, що ця людина триває, краще пристосована для захисту оточуючих від таких загроз, як скажені мастодонти та саблезубі тигри.
3: Ох, як мені сподобались ці фрази. Ну, а тепер, власне, поради, наші жіночі поради. Друзі, головне, щоб ваша людина була вашою, неважливий зріст. Я дуже довго мріяла про високого, думала, от, 1,80 м, от все як у жінок. Точно моя, насправді, щаслива зовсім з невисокою людиною, тому чому б і ні, як у тебе, Юль?
4: Ти помітила, що у нас дуже все
3: схожі чоловіки.
4: Схожі.
3: Головне, що
4: і ми з тобою схожі, і зріст у нас, і чоловіки у нас схожі. Я не знаю, що це відбувається, але так воно є. Ми приклад щасливих людей.
3: Так, головне, що цей чоловік з невисоким зростом не один на двох, а у кожного свій. Друзі, головне не зріст, а те, чи слухає ваш обранець Нова Лайн FM, запам'ятайте це. І якщо так, навіть не сумнівайтеся, що це гарна людина.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбувся урочистий захід з нагоди Дня медпрацівника. В урочистостях взяв участь виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Віктор Ярмолюк. Він наголосив на важливій ролі працівників екстреної медичної допомоги, які щодня рятують життя. Першими приходять на допомогу людям і виконують свій професійний обов'язок навіть у найскладніших умовах. За сумлінну працю та вагомий внесок в розвиток медичної галузі найкращих медиків нагородили почесними грамотами Харківської міськради та подяками міського голови.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Новалайн. Тримай свою лінію.

Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: музичного стилю. Музичного стилю. Це Новолайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Нідерланди не можуть надати Україні ракети до Петріот. НАБУ і САП повідомили деталі справи Стефанішиної. Майже 5 тисяч вантажівок застрягли в чергах на кордоні.
2: Триває.
1: Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Нідерланди не можуть надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот» зі своїх запасів, але готові розглядати варіанти підтримки української ППО. Про це заявив речник Міноборони Нідерландів Кес Бакхейс. За його словами, країна вже передала ракети до систем «Петріот» і наразі немає можливості надати більше ракет із наявних запасів. Також у Міноборони Нідерландів заявили, що надають Україні 3 мільярди євро на рік військової допомоги. Зазначено, що ця підтримка гарантована до 2029 року. Екс-посла України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень та недостовірному декларуванні. Про це офіційно повідомили НАБУ та САП. Зокрема, у власності Стефанішиної були дві квартири в київському ЖК вартістю майже 11 мільйонів гривень. Крім того, детективи встановили, що Стефанішина вела переговори про купівлю будинку під Києвом вартістю приблизно 550 тисяч доларів. У НАБУ наголошують, офіційні доходи Стефанішиної не дозволяли їй придбати таке майно. Станом на сьогодні в електронних чергах на виїзд з України перебувають майже 5 тисяч вантажівок. На окремих пунктах пропуску прогнозований час очікування перевищує 6 діб. Про це повідомляється у системі «Є-черга». Транспорт накопичився на 38 пунктах пропуску. Найбільше навантаження фіксують на польському напрямку. Там очікують на перетин кордону майже 87% від їхньої загальної кількості. Найдовша черга утворилася перед пунктом пропуску «Ягодин-Доргуськ» для вантажівок масою від 7,5 тонни. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ до березня 2028 року. Але цей статус не надаватимуть людям, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. Тепер держави-члени ЄС можуть вимагати документи, які підтверджують легальний перетин українського кордону або виняток, через який людина не підлягає мобілізації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду. На термометрі 26 градусів в середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. Лікарні Харківщини отримали сучасні функціональні ліжка для стаціонарних відділень. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали 14 осіб, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 282 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50226 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населених пунктів Хатня, Тернова, Земляний Яр та Івашкине. На Куп'янському напрямку відбулося 11 атак ворога у бік населених пунктів Куп'янськ, Кіндрашівка, Новоосинове та Шийківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вранці 6 серпня російські військові атакували Лозову безпілотними літальними апаратами за попередніми даними типу «Герань-3». Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Пошкоджено вокзал, автомобілі, магазини, кіоски, загинули двоє чоловіків. Ще 11 людей постраждали, вони мають вибухові поранення, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. Три лікарні Харківщини отримали 58 сучасних функціональних ліжок для стаціонарних відділень. У межах програми підтримки медичних закладів нове оснащення надійшло в Харківський обласний центр онкології, Зміївську центральну районну лікарню та Кигичівську лікарню. Проєкт реалізовано спільно з Харківською ТЕЦ-5, благодійною організацією Харківський обласний благодійний фонд «Даруй добро» та чеською компанією. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Активно триває реалізація проєкту «Армія відновлення». Упродовж 7 місяців цього року видано 7857 направлень на суспільно корисні роботи для тимчасово безробітних громадян, незайнятих ВПО, ветеранів та пенсіонерів віком до 70 років. До виконання таких робіт вже залучено 2208 людей. За цими показниками Харківська область посідає перше місце серед регіонів України. Також в області триває реалізація урядової грантової програми «Власна справа», зокрема її ветеранського напряму. Цього року позитивні рішення щодо надання мікрогрантів і грантів уже отримали 387 підприємців, що дозволило створити 637 нових робочих місць. 7 серпня у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї номер 16 та 16А через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Йдеться, що з 10:00 до 14:00 7 серпня трамваї номер 16 та 16А не їздитимуть на вулиці Нескорених, вулиці Шевченко та на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк». Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 Заснов'янського району Олександр Грінвальд успішно виступив на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Турнір проходить у Литві. Харків'янин здобув срібну медаль у командній першості та бронзову в особистій першості у ваговій категорії 120 кілограмів з результатом 145 кілограмів. За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 51 гривня 62 копійки, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 7 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 37 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси, військові поховання та прилеглі до них території. Зокрема, минулого тижня фахівці підприємства впорядкували алеї, під'їзні шляхи та тротуари. Також вони скосили траву на площі 7 гектарів та вивезли 90 кубометрів сміття. Крім того, комунальники доглядають за квітниками та газонами, підрізають кущі, видаляють сухостій.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: залучити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі. Така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +32 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Нідерланди не можуть надати Україні ракети до «Петріот». У ЗСУ почали тестувати спрощені переведення військовослужбовців. Майже 5 тисяч вантажівок застрягли в чергах на кордоні. Зеленський встановив День військ зв'язку та кібербезпеки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Нідерланди не можуть надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот» зі своїх запасів, але готові розглядати варіанти підтримки українською ППО. Про це заявив речник Міноборони Нідерландів КС Бакхейс. За його словами, країна вже передала ракети до систем «Петріот» і наразі немає можливості надати більше ракет із наявних запасів. Також у Міноборони Нідерландів заявили, що надають Україні 3 мільярди євро на рік військової допомоги. Зазначено, що ця підтримка гарантована до 2029 року. Міноборони разом із Генштабом ЗСУ почали тестувати спрощені переведення військовослужбовців між підрозділами у межах 16-го та 19-го армійських корпусів. Вони триватимуть до 24 вересня цього року. Про це йдеться на порталі державного застосунку «Армія Плюс». Як зазначається, мета тестування – дати військовим зрозумілий спосіб змінити місце служби в межах свого корпусу. Водночас наголошується на збереженні керованості процесу та недопущенні раптового послаблення бойових підрозділів. Станом на сьогодні в електронних чергах на виїзд з України перебувають майже 5 тисяч вантажівок. На окремих пунктах пропуску прогнозований час очікування перевищує 6 діб. Про це повідомляється у системі «Є-черга». Транспорт накопичився на 38 пунктах пропуску. Найбільше навантаження фіксують на польському напрямку. Там очікують на перетин кордону майже 87% від їхньої загальної кількості. Найдовша черга утворилася перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» для вантажівок масово від 7,5 тонни. Володимир Зеленський підписав указ, яким установив нове професійне свято – День військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відтепер його відзначатимуть щороку 8 серпня. Про це йдеться в указі на сайті президента. Указ ухвалено з метою розвитку військових традицій та вшанування мужності героїзму воїнів, які проявили себе у боротьбі за свободу та незалежність України. Також в указі йдеться про те, що втрачає чинність попередній акт від 1 лютого 2000 року про День військ зв'язку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду. А на термометрі 26 градусів в середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Зберігайте спокій.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Увага! Повітряна тривога.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000. Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно трьох планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Згідно тарифами вашого оператора.
2: Укриття. Зберігайте спокій та порядок.
4: Якщо що, це Новолайн.
5: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.
2: Просимо пройти до

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: You are listening to Nova Line Radio

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. Лікарні Харківщини отримали сучасні функціональні ліжка для стаціонарних відділень. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, постраждали 14 осіб, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 282 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50226 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населених пунктів Хатня, Тернова, Земляний Яр та Івашкине. На Куп'янському напрямку відбулося 11 атак ворога у бік населених пунктів Куп'янськ, Кіндрашівка, Новоосинове та Шийківка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вранці 6 серпня російські військові атакували Лозову безпілотними літальними апаратами за попередніми даними типу «Герань-3». Про це повідомило у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Пошкоджено вокзал, автомобілі, магазини, кіоски, загинули двоє чоловіків. Ще 11 людей постраждали, вони мають вибухові поранення, струс головного мозку та гостру реакцію на стрес. Три лікарні Харківщини отримали 58 сучасних функціональних ліжок для стаціонарних відділень. У межах програми підтримки медичних закладів нове оснащення надійшло в Харківський обласний центр онкології, Зміївську центральну районну лікарню та Кигичівську лікарню. Проєкт реалізовано спільно з Харківською ТЕЦ-5, благодійною організацією Харківський обласний благодійний фонд «Даруй добро» та чеською компанією. На Харківщині майже 14 тисяч людей забезпечили роботою за сприяння служби зайнятості. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор обласного центру зайнятості Денис Олійник. Активно триває реалізація проєкту «Армія відновлення». Упродовж 7 місяців цього року видано 7857 направлень на суспільно корисні роботи для тимчасово безробітних громадян, незайнятих ВПО, ветеранів та пенсіонерів віком до 70 років. До виконання таких робіт вже залучено 2208 людей. За цими показниками Харківська область посідає перше місце серед регіонів України. Також в області триває реалізація урядової грантової програми «Власна справа», зокрема її ветеранського напряму. Цього року позитивні рішення щодо надання мікрогрантів і грантів уже отримали 387 підприємців, що дозволило створити 637 нових робочих місць. 7 серпня у Харкові тимчасово змінять маршрути трамваї номер 16 та 16А через ремонт контактної мережі. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Йдеться, що з 10:00 до 14:00 7 серпня трамваї номер 16 та 16А не їздитимуть на вулиці Нескорених, вулиці Шевченко та на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк». Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 Заснов'янського району Олександр Грінвальд успішно виступив на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачі. Турнір проходить у Литві. Харків'янин здобув срібну медаль у командній першості та бронзову в особистій першості у ваговій категорії 120 кілограмів з результатом 145 кілограмів. За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 51 гривня 62 копійки, польські злоти 11 гривень 98 копійок. 7 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 37 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Представники Харківської міськради та керівництво Товариства Червоного Хреста України домовились про посилення співпраці. Під час робочої зустрічі заступник міського голови Іван Кузнєцов окреслив ключові напрямки, в яких міська рада потребує подальшого партнерства з організацією. Йдеться про посилення готовності до надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період, підтримку понад 220 тисяч переселенців, адресну допомогу мешканцям, які відновлюють пошкоджене житло, розширення програм супроводу ветеранів та інших. Президент України Українського Червоного Хреста Максим Доценко підтвердив, що Харків залишається одним з ключових пріоритетів організації. За його словами, стратегія Українського Червоного Хреста на наступні 4 роки передбачає ще тіснішу взаємодію з громадами, розвиток системи цивільного захисту та соціальних послуг.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі, така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: su nuovo online radio station. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: США відновили обмін розвідданими з Україною. Українські військові заявили про вогневий контроль над маршрутом до Криму. НАБУ і САП повідомили деталі справи Стефанішиної. У ЗСУ почали тестувати спрощені переведення військовослужбовців. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною. Про це повідомляє Політіко. У березні 2025 року США тимчасово призупинили військову допомогу і обмін розвідданими з Україною через невдалу зустріч лідерів країн. Наразі обмін розвідданими фактично повернувся до попереднього рівня внаслідок покращення відносин Зеленського і Трампа. Українські військові з підрозділу «Сігна» повідомили, що маршрут Маріуполь-Чонгар, який російська армія використовує як сухопутний коридор до окупованого Криму, перебуває під їхнім вогневим контролем. Удари по цій ділянці суттєво ускладнили постачання особового складу, боєприпасів і пального для військ РФ, кажуть у підрозділі. Водночас окупанти намагаються прикривати свою логістику цивільним транспортом. Місцевим жителям, які вимушено опинилися в окупації, військові радять бути максимально обережними. Експосла України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень та недостовірному декларуванні. Про це повідомили НАБУ та САП. Зокрема, у власності Стефанішиної були дві квартири в київському ЖК вартістю майже 11 мільйонів гривень. Крім того, детективи встановили, що Стефанішина вела переговори про купівлю будинку під Києвом вартістю приблизно 550 тисяч доларів. Суд призначив Стефанішиній 6 мільйонів гривень застави. За її словами, в неї немає таких грошей, аби сплатити заставу. Міноборони разом із Генштабом ЗСУ почали тестувати спрощені переведення військовослужбовців між підрозділами у межах 16-го та 19-го армійських корпусів. Вони триватимуть до 24 вересня цього року. Про це йдеться на порталі державного застосунку «Армія Плюс». Як зазначається, мета тестування – дати військовим зрозумілий спосіб змінити місце служби в межах свого корпусу. Водночас наголошується на збереженні керованості процесу та недопущенні раптового послаблення бойових підрозділів. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ до березня 2028 року. Але цей статус не надаватимуть людям, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. Тепер держави-члени ЄС можуть вимагати документи, які підтверджують легальний перетин українського кордону або виняток, через який людина не підлягає мобілізації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів в середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: camera stanno-le.
1: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Радіо Nova Life. Nova Life. I've got to take a little time. A little time to think things over.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: Through the clouds I see love shine.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: населенню Харківу сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» продовжує оновлювати пішохідну інфраструктуру в Харкові. Зокрема, поточний ремонт тротуарного покриття проводять на Салтівському шосе. Поточний ремонт пішохідної інфраструктури триває також на вулиці Мироносицькій, проспекті Льва Ландау, у провулку Власівському та інших. Загалом щодня до робіт на вулицях Харкова залучають понад 220 працівників та 160 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, говорили в народі. Така й покрова. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 32 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо! Ранку до вечора.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга звичку, правило.
1: Тут літо!
2: Нова лайн! Нова лайн! Нова лайн!

0: Вечерю в твоєму місті. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: США відновили обмін розвідданими з Україною. Українські військові заявили про вогневий контроль над маршрутом до Криму. НАБУ і САП повідомили деталі справи Стефанішиної. У ЗСУ почали тестувати спрощені переведення військовослужбовців. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців. Перед мікрофоном Юлія Лохтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною. Про це повідомляє політико. У березні 2025 року США тимчасово призупинили військову допомогу і обмін розвідданими з Україною через невдалу зустріч лідерів країн. Наразі обмін розвідданими фактично повернувся до попереднього рівня внаслідок покращення відносин Зеленського і Трампа. Українські військові з підрозділу «Сігна» повідомили, що маршрут Маріуполь-Чонгар, який російська армія використовує як сухопутний коридор до окупованого Криму, перебуває під їхнім вогневим контролем. Удари по цій ділянці суттєво ускладнили постачання особового складу, боєприпасів і пального для військ РФ, кажуть у підрозділі. Водночас окупанти намагаються прикривати свою логістику цивільним транспортом. Місцевим жителям, які вимушено опинилися в окупації, військові радять бути максимально обережними. Експосла України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень та недостовірному декларуванні. Про це повідомили НАБУ та САП. Зокрема, у власності Стефанішиної були дві квартири в київському ЖК вартістю майже 11 мільйонів гривень. Крім того, детективи встановили, що Стефанішина вела переговори про купівлю будинку під Києвом вартістю приблизно 550 тисяч доларів. Суд призначив Стефанішиній 6 мільйонів гривень застави. За її словами, в неї немає таких грошей, аби сплатити заставу. Міноборони разом із Генштабом ЗСУ почали тестувати спрощені переведення військовослужбовців між підрозділами у межах 16-го та 19-го армійських корпусів. Вони триватимуть до 24 вересня цього року. Про це йдеться на порталі державного застосунку «Армія Плюс». Як зазначається, мета тестування – дати військовим зрозумілий спосіб змінити місце служби в межах свого корпусу. Водночас наголошується на збереженні керованості процесу та недопущенні раптового послаблення бойових підрозділів. Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ до березня 2028 року. Але цей статус не надаватимуть людям, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. Тепер держави-члени ЄС можуть вимагати документи, які підтверджують легальний перетин українського кордону або виняток, через який людина не підлягає мобілізації.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 63 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 серпня в Україні подекуди прогнозують опади. На півночі місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 33 тепла. На півдні плюс 34 в середньому та сонячно. На заході загалом прогнозують дощову погоду, а на термометрі 26 градусів в середньому. На сході до плюс 35 та безхмарно. У столиці України від 24 до 34 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

запам'ятаємо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива.

0: залишайтеся в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Поміж друзів сам і без друзів сам.

до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Нова Лайн. Radio of your summer.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон,

0: давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лиш розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми муз-роботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line.

0: дорослих на Новолай. Розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб. Айду-йду. До вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Багатій і Кожум'як». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: У одному місті над морем, на високому березі, у великому гарному будинку жив поважний такий багатій. Лихо ніколи його не спіткало, турботи не обсідали, і дуже любив він сидіти літніми тихими вечорами у себе на подвір'ї та дивитися далеко у море, де пропливали човни і кораблі. От. Та увірвалося багатієве ж тихе життя, бо поселився неподалік Кожум'яка і відкрив свою майстерню, а від неї пішов сморід. Бо на всю округу втратив багатій спокій. Аж ось одного дня подався він до Кожум'яки та й каже: «Слухай, чоловіче, дух, отоїх шкур такий, що мені життя немає. Не можу ані з'їсти, ані спати, ані в дворі сидіти. Я певен, що скоро через це захворію. Чи ти не перебрався б кудись подалі від мене? Берег великий, місце знайдеш». Вислухав його Кожум'яка, похилив голову. «Гаразд, каже, переберуся, нічого мені не лишається, бо ти не перший таке кажеш. Але почекай трохи, зараз почекай трохи. Я владнаю свої справи, тоді добре».
2: «Згода, відповідає багатій. Коли ти не думав перебратися, я вже якось перетерплю».
1: Минуло кілька днів, але Кожум'яка сидів на місці. Довелося сусідові знову йти до нього.
2: «Чи ти не забув, що мені обіцяв?»
1: питає. «Ні, не забув».
2: «То чого ж ти чекаєш, поки я задихнуся, чи що?»
1: «Ох, сусіде, якби я міг перебрався б одразу, але ж ти така непроста річ.
3: Тривога триває.
1: Як
3: залишайтесь
1: тобі, здається,
3: у каті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Побачимо, побачимо», каже багатій.
1: Минуло ще кілька днів, а там і місяць, і другий. Якось багатій проминав подвір'я Кожум'яки. Той, побачивши сусіда, загукав: «Даруй мені, чоловіче добрий, що я досі не перебрався».
2: «Перебиратися? Про мене? Одесайся тут, не задавай собі копусу».
1: «А то чому?» – здивувався Кожум'яка. Багатій усміхнувся.
2: Не дивися, я вже звик до смороду, і він більше мені не шкодує. І право, самому не віриться. То я так давно хотів тобі сказати, щоб ти не перебирався.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Через певний час звикаємо, що недобрим ми вважаємо. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування.
3: Прихід
2: «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучних.

Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!